0: Radio Haugaland topp 40.
1: I topp 40 så teller vi ned dagens største hits, og her er nok en stor låt.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 23.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: I Topp 40 så teller vi ned dagens største hits, og her nok en stor låt.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 9.

0: eneste onsdag fra klokka 8. Med 100.000 i den største jackpotten og 10.000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis.